0: non hai oferta privada que poda competir coa oferta pública universitaria. Entre estes estudantes que hoxe estrean curso, Alba ou Alejandro, ambos estudando na Universidade de Santiago.
1: Es que estaba entre varias y entre algunas asignaturas que ya me estaban de bachillerato acabé escogiendo farmacia. Mejor cosa, la gente, la peor, a algunos profesores y asignaturas. Teníamos uno que se parecía un poco a un dumpling.
2: A ver, es dura, pero también tiene una cierta recompensa. A mí me gustan mucho las dos, entonces no sabía muy bien decidirme entre una y otra y la posibilidad de poder estudiar las dos a la vez es muy gratificante.
0: Alejandro, que estuda doble en grao de física e matemáticas, aí é nada. Dous exemplos son dos que arrancan co curso universitario onde tamén se estrearon 36 estudantes de medicina que van facer as prácticas de quinto curso por primeira vez na Universidade de Vigo, poñendo en marcha unha das pancas do acordo de descentralización deste grao de medicina, ata agora exclusivo da Universidade de Santiago, e que debería permitir a partir de 2028 que se impartan tanto as clases teóricas como prácticas de cuarto, quinto e sexto nas tres universidades, aínda que hoxe atopamos algún dos que será médico nun futuro algo confuso sobre este proceso.
3: Yo pienso en la gente que vive cerca de una ciudad en la que podría haber descentralización, pero no en esa misma ciudad. Yo, por ejemplo, soy de Ferrol y entiendo que si al final nos obligasen, me mandarían para Coruña, pero yo en Coruña no tengo ni alojamiento. Tampouco creo que haya muchas residencias porque
0: no... Pois non estaría mal que se aplicaran tamén os responsables desta descentralización en explicarla ben aos que non dentro de non moito tempo van ter que escoller entre alguna das tres universidades galegas para facer a segunda parte da súa longa carreira. Por certo, esta tarde se reúne a comisión de seguimento deste acordo de descentralización onde non sei se se vai falar tamén do financiamento que se precisa para poder leválo a cabo. E é que todo ten un custe e hai universidades como a da Coruña que despois de ser señalada pola Xunta pola falta de equilibrio financeiro cun remanente negativo de 13 millóns de euros, o seu reitor Ricardo Cao insistía hoxe en que precisan máis financiamento.
4: Calquera pode mirar as contas das tres universidades, vou non decir así, e de todas as españolas, porque o problema do que estou a falar non é un problema da Universidade de Coruña en Aillado, ni moito menos, é un problema bastante xeral, pero nós temos que preocupar por noso e sobre todo identificalo, poñer un remedio, corrixilo, e continuar na senda de ter moito éxito nas convocatorias que nos permiten financiar outras cousas, non?
0: Falando das universidades de Galicia neste arranque do curso, comezamos tamén nos o repaso á actualidade galega deste 7 de setembro, no que fixo calor, pero menos que esta pasada fin de semana, e bastante menos será aínda mañá. E que hoxe aínda se superaron de novo os 30 graos en bastantes puntos da provincia de Ourense, tamén na de Lugo. De feito, na súa capital acadaron os 30 graus e medio, lonxe dos 34 e medio que se registraron en Ourense capital, pero no resto de Galicia as temperaturas non superaron os 25, 27, que mañá van ser moitos menos, porque entra unha fronte polo noroeste deixando chubascos por todo o territorio e baixón térmico nas cidades do oeste. Lugo non vamos superar mañá os 20, 22 graus, só por Ourense van chegar aos 27, así que mañá a recuperar chubasqueiros e paraugas, ademais de chaquetas e xerseis. Son as 8 menos 6 minutos da tarde, vou agora para que che recomendemos uns bons viños e nada, estamos de volta para falar da marcha da economía galega e escoitar as críticas da oposición política pola viaxe de Alfonso Rueda hoxe a respaldar ao presidente da Xunta en Madrid.
5: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira fusión.
6: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
7: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
8: COPE Galicia.
9: Estar informado.
0: A respaldar Alfonso Rueda ao presidente de Ceuta en Madrid. É o que quería dicir, porque foi esta unha das imaxes da xornada a dos presidentes autonómicos en mandos do Partido Popular respaldando ao presidente ceutí nunha conferencia onde Rueda dixo...
10: En política, los símbolos son moi importantes, e esa é a razón de que yo esté aquí. Igual que hace unos días muchísimos miles de gallegos en diferentes ciudades apoyaron unánimemente a Ceuta, creo que ahora es el momento de venir aquí a decir al presidente también que que en Galicia muchísima gente, toda la gente de bien está con él.
0: Justificaba Alfonso Rueda así a súa presenza despois de que a oposición en Galicia criticara duramente a mesma, máis que nada porque tanto segundo Gómez Besteiro como Ana Pontón, Rueda preferiu este acto de respaldo a un compañeiro de partido e tamén a colega como presidente da cidade autónoma.